0: बजे आप पहुंच जाइए इनका टिकट है $100 का है 6 जून को जो हफ्ता है 6 जून को उस दिन है ये और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं
1: जी जी हां जैसे आपने काफी अच्छा बताया और इसके तकरीबन जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है मोर देन 1000 स्टूडेंट जो है वो جو ہے گریجویٹ ہو چکے ہیں اور وہ ان میں انٹرپرنور ہیں اور مختلف ملکوں میں پاکستان میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ 56% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیمیلز ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب جو ہے نا وہاں پر جو ہے اور یہ پاکستان کے مطلب کوئی کسی ایک شہر سے ایک جگہ سے نہیں ہے 69 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے وہاں سے غریب لوگ جو ہیں مطلب وہاں آ کے اور جو ہے جو کہ مطلب عام طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے کسی اچھی یونیورسٹی یا کالج میں جانے تو وہ یہاں پہ آ کے فری میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں
2: ماشاءاللہ سر نوشین آپ کا کیا رول ہے ان کے ساتھ تو یہ ہمارا جو ہے پہلی بار آئی ہیں آپ
3: جی بالکل میں میرے خیال دوسرا سال ہے جو میں نمل کے ساتھ والنٹیئر کر رہی ہوں پہلے سپورٹ تو کب سے کرتے ہیں لیکن میں ٹکٹنگ کا جو ہے کمیٹی اس کو لیڈ کر رہی ہوں اور انجوائنگ اٹ
0: You do something and you enjoy at the same time, وہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے
3: بالکل اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیونکہ یہ نمل کے جو آرگنائزیشن کینیڈا میں ہے اس کا نام فرینڈز آف نمل ہے اس کی ویب سائٹ ہے آئی ایم نمل تو ادھر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو اسٹوریز ملیں گی بچوں کی جو جنہوں نے ایجوکیٹ کیا ہے ادھر سے اور ان کے آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا کہ آپ کس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پورا ان کے گھر ان کی نسلیں چینج ہو جاتی ہیں
0: بالکل
3: تو وہ آپ ضرور وزٹ کریں کیونکہ یہ سی آر اے اپروڈ ہے اور ڈونیشنز کی ٹیکس ریسیٹس بھی ملتی ہیں
0: بہت اچھی بات کہی اور آپ نے کس طریقے سے فیصل قریشی کو انٹیس کیا اور ان کو آنے اجازت اسلم کو آنے کے لیے کہا یہ لوگ تو ماشاء اللہ اتنے بزی ہوتے ہیں اور سچ اے گڈ آف گڈ good of them to come and support for such a good cause and aap imagine kare aap log wahan aayenge aur aap dekhenge utne bade do stars wahan pahunch rahe hain aur especially Faisal Qureshi to please it's a win-win situation aap donation bhi denge entertainment bhi hogi khana bhi hoga aap you are a part of something so it's such a great thing is happening on that evening to please mat bhuliyega 6th June Saturday 6th June at Magnolia Hall and big incentive be on time at 6:30 and you'll get a gift that you don't have
1: bilkul ha
2: to ye jo Faisal Qureshi pichle saal kar gaye the
0: ji
2: so I was hosting the show jab ye aaye the
0: ji
2: he's an amazing person
0: bahut down to earth
2: wo apna case number 9 ka case chal jab unka drama series chal rahi thi
3: unne
2: kaha ki main jo wahan par hu aisa nahi hu lekin he is just a fun you know bada apna fun guy bahut acha insaan hai and he gives time to everyone to jitne aayenge unko I'm sure they will enjoy ke wo kya ke baat karte hain kul sahab aur ke details hai aap jo hai de sakte hain aur apna jo university ke aur ke projects chal rahe
1: ye university jo hai ye aapko pata hai ki ek to ye miawali jo ek punjab rural area hai ek tarah se wahan pe hai aur iski jo wo hai matlab jo iska rakba hai bahut bada hai aur isme jo hai جو فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں ایک تو لوگوں کو مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں مختلف جو ہے اس میں لیبورٹریز اس میں اور چیزیں بن رہی ہیں اس کے علاوہ اس کا بہت ہی خوبصورت ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے وہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا نا ان سے کہ ان کا کردار کیا ہے تو ہم لوگ سارے والنٹیئر ہیں ہم سارے ٹیم ممبر جو ہے مل کے کام کرتے ہیں بہن بھائی اور ایک دوست کی طرح مطلب ہم لوگ کام کرتے ہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہم مل کے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ نے جیسے کہا کہ مگنولیا جو بینکٹ ہال ہے رینوویٹ ہوا ہے بالکل برانڈ نیو ہوا ہے ایک طرح سے وہ اس میں ہو رہا ہے کھانا بھی زبردست قسم کا ہم نے چوز کیا ہے تین چار ڈشیں ہوں گی اور وہ بھی فہد ریسٹورینٹ سے آئے گا اس کے علاوہ بہت سارے بزنسز نے ہمیں جو ہے اسپانسر کیا ہے اور نوشین ان کا نام بھی بتائیں گی لیکن یہ کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی جو ہے ہمارے توسط سے ابھی جو سن رہا ہے اور اپنا بزنس جو ہے پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی مطلب جو ہے مختلف جو ہیں اس میں وہ کیٹیگریز ہیں اسپانسرشپ